0: Ханской империи. После этого как раз-таки постепенно в эти торгово-экономические связи вовлекаются все крупные державы тех времен.
1: Киргизстан-Республика, 丝绸之路上的重要国家，东西方经济文化在这里汇聚。作为丝绸之路上的中转中心，在吉尔吉斯斯坦境内出现了很多具有东西方文化特征的古代文物。这里是吉尔吉斯斯坦国家博物馆，一场有关丝绸之路文物的展览正在举办。
2: Кыргызстан был очень важным звеном в шелковом пути, то есть он связывал как бы страны Запада и Востока. Несколько путей проходили через Кыргызстан. И вот в разных регионах, вот, например, это сам, вот эти вот вещи, они как бы символизируют, показывают связь Запада и Востока. На нижней части нашей витрины показана чаша, которая найдена, бронзовая чаша с арабской надписью, которая найдена на в центральном Тяньшане. Считается, что это импорт из Китая. А на верхней чаше, на верхней полке витрины показана у нас стеклянная чаша римской работы первых веков нашей эры. Найдена она на Алае в могильнике Джалпак-Дабе и представляет большую интересную историческую и художественную ценность.
1: Тулуфан Панди. 这里酷热少雨，是中国极端干旱的地区之一。住在这里的人们采用一种叫卡尔井的地下水利工程，而这项技术始创于西汉。当时汉人来到这里移民屯田，把使用地下相通的穿井术传到了西域，习称卡尔井，在当地逐渐推广。阿里米尔大妈每天的生活就是从这卡尔井里流淌出的涓涓泉水中开始的。她和生活在吐鲁番的人们一样，世世代代受惠于这卡尔井中的水的滋润。忙完劳作，阿里米尔大妈开始为家人准备丰盛的午餐，而这顿佳肴是我们内地人喜爱的饺子。早在1000多年前，中原汉民族沿丝绸之路来到这里，也把中原地区的饮食习惯带到了这里，饺子就是其中之一。丝绸之路是一条经济贸易之路，华丽高贵的丝绸，光洁典雅的铜镜，高超的铁器铸造技术，借助丝绸之路从中国传入西方。同时，我们日常食用的葡萄、西瓜、核桃，也都是在汉代从西域传入中原的。在2000年的西汉，张骞第一次来到这里时，这个生机勃发的新世界令他欣喜万分。
3: 2000多年当中，世界各种文明都在丝绸之路上有它的展现，所以今天人们再去探知丝绸之路的时候，或者重塑回溯丝绸之路的时候，人们也是一个是对古代文明的一种向往，同时也是对当时人们在创造文明当中所付出的努力和它的价值的所去追溯和回归。
1: 徐良东，吐鲁番学研究院技术保护所副所长，从事丝绸之路上壁画的临摹和保护工作。1992年，还是个小伙子的徐良东来到火焰山大峡谷中的博兹克里克千佛洞，在这个丝绸之路上多种文化宗教交汇的地方，徐良东被千佛洞里的佛教壁画深深吸引。
4: 随着那个丝绸之路的开通之后呢，佛教沿着这条路传入到中原内地。那么吐鲁番呢，是在这条北传这条线上重要的一个点。回鹘人到吐鲁番之前崇信的是摩尼教，摩尼教是崇拜火的，火是代表光明的。那么回鹘人到了吐鲁番，皈依当地的佛教信仰之后呢，他又把原来的摩尼教信仰的一些个元素融合在了当时的佛教的经典之中。
1: 在千佛洞的51号洞窟里，徐良东一待就是整整60天。从那以后，在火焰山下木德沟西岸的悬崖之上，在千佛洞里现存的83个洞窟中，总面积1200平米的壁画前，孤独而又执着的徐良东夜以继日地临摹着。